0: Politie, e ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Politie, m-am urat că se văzim pe ciclu.